Oh, mama, mama, mama! Oh, mama, mama, mama! Divent, l'evento musicale su Radio Mica International. Oh, mama, mama, mama! Mama!